0: ཁར ཁི ཉམ གྱུར ཐང གུ གུ དེན ཁི ཡང དེ སོ ཉན གྱུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གི ཆུ གུ དེ ན ཤུ རུ ཡང གི གྱུར ཁུ དེ ན སེ
1: singa na bso da ang na zu nim gyu su su me zi de ya mi yu ji yu ta wen gyu chi be te li ne le de zin chi wo shi ma shi ki rang gyu pu sam di wen gyu chu me bi ne le de gyu jin chue li ya da ang ji xin bian lang sam gyu gui je ga jian lu mi gi cha sha kang xin be wa ta gu lu di yi ne le nan ba ta go xiong bi yi ne ma shi pu sam ji wen gyu chu me bi ne le ki rang ki me zi di tian tan dian bu xiong bu de sing gi le